0: Ако сте почили полети...
1: I'm gonna rock.
2: Put it down.
0: Рок радио. Чисти рок.
2: Gonna rock.